ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱥᱛᱟᱱᱛᱩᱜ ᱭᱟᱨᱯᱞ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱥᱩ ᱩᱵᱡᱤᱱᱛᱞ ᱩᱥᱩᱝᱣᱟ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱪᱮᱨ ᱜᱮᱢ ᱠᱩ ᱥᱛᱟᱱᱵᱩ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱩᱠᱩᱝ ᱩᱯᱪᱮᱝ ᱩᱱᱤ ᱥᱛᱟᱱᱵᱩ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱩᱵᱡᱤᱱᱛᱞ ᱪᱮ ᱥᱩᱝᱣᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱥᱛᱟᱱᱛᱩᱜ ᱭᱟᱨᱯᱞ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱥᱩ ᱩᱵᱡᱤᱱᱛᱞ ᱩᱥᱩᱝ ᱭᱚ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱯᱤᱪᱤ ᱪᱩᱥᱤᱱᱤᱱ ᱟᱨᱪᱮᱥᱟ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱠᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱝᱛᱩᱱ ᱠᱤᱝ ᱠᱟ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱪᱩᱝᱫᱟᱨ ᱡᱮᱠᱟᱵ ᱨᱚᱢ ᱪᱩᱪᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨᱤᱱ ᱡᱮᱱᱥᱟ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮᱞᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱥᱩᱜᱛᱤ ᱨᱚᱢ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱴᱤᱝ ᱪᱤ ᱤᱢᱯᱤ ᱯᱷᱩᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱤ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞᱜ ᱱᱮᱥᱞ ᱱᱚᱴᱩᱞ ᱯᱥᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱟᱨᱛᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱢᱚᱯᱛ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱴᱚᱢᱨᱤ ᱥᱟᱨᱪᱩᱝ ᱢᱚᱯᱛ ᱡᱟᱪᱤᱨ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱪᱚᱫᱤ ᱛᱩᱝ ᱯᱷᱩᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱭᱮᱵᱫᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱥᱩ ᱱᱚᱴᱩᱞ ᱯᱥᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱢᱚᱯᱛ ᱯᱟᱨᱥᱤᱝ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱪᱮ ᱫᱮᱵᱚᱵ ᱪᱩᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨᱛᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱵᱡᱟᱪᱩᱱ ᱨᱛᱟᱢᱵᱤ ᱝᱤᱝ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱢᱩᱨᱤ ᱛᱚᱢᱵᱩ ᱵᱡᱤᱱᱛᱞ ᱝᱤᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱯᱥᱤᱢᱵᱟ ᱞᱚᱥᱚᱯᱨᱩᱢ ᱡᱟᱨᱜᱞᱟ ᱞᱚᱞᱚᱜ ᱭᱩᱝᱨᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱚᱱᱠᱤᱱ ᱜᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱚᱱᱫᱩᱵ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱯᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱵᱫᱮᱞᱜ ᱥᱩᱝᱟ ᱪᱮᱨᱤ ᱚᱥᱚᱞᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱯᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱨᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱯᱟᱨᱛᱤ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱮ ᱯᱨᱚᱵ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱭᱮᱱ ᱪᱮ ᱵᱡᱚᱞᱤ ᱯᱟᱨᱛᱤᱝ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟᱯ ᱥᱟᱛᱤᱝ ᱫᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱨᱠᱟ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱴᱚᱢᱨᱤ ᱵᱥᱟᱨᱪᱩᱝ ᱢᱚᱵᱫᱟᱵ ᱡᱟᱪᱤᱨᱤᱱ ᱡᱚᱥᱤ ᱚᱪᱤᱝ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱞᱟᱨᱠᱟᱯᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱩᱭ ᱪᱷᱮᱫᱩᱱ ᱵᱥᱟᱪᱩᱞ ᱞᱟ ᱢᱚᱵᱫᱟ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱱᱚᱥᱞ ᱛᱚᱯᱩ ᱛᱚᱵᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱥᱤᱝ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱠᱟᱴᱞ ᱱᱤᱯᱟ ᱱᱚᱥᱞ ᱛᱚᱯᱟ ᱪᱩᱝᱡᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱩᱵᱡᱤᱱᱛᱞ ᱯᱟᱨᱟᱪᱤᱨᱤ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱨᱤᱝᱤᱡᱩᱜ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱩᱝᱜᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱨᱠᱟ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱨᱤᱝᱤᱡᱩᱜ ᱱᱤᱝᱯᱟ ᱟᱠᱥᱟᱨ ᱯᱨᱚᱵ ᱪᱤᱵᱤ ᱡᱟᱭᱩᱞ ᱪᱩᱝᱡᱩᱜ ᱠᱚᱵ ᱥᱟᱨᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱜᱪᱩᱢ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱤᱵᱚᱵ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱪᱤᱝ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱛᱟᱜᱥᱞ ᱥᱤᱵᱟᱵᱡᱤᱞ ᱟᱨᱪᱮᱝᱩ ᱪᱮ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱴᱩᱝᱫᱞ ᱪᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱚᱨᱥᱞ ᱡᱟᱪᱟᱨᱤᱝᱟ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱴᱤᱜᱥ ᱵᱟᱛᱤ ᱟᱵᱫᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱨ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱥᱚᱠᱩᱝ ᱞᱟᱨ ᱜᱮᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤᱢ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱥᱩᱝ ᱥᱤᱱ ᱡᱚᱢᱤᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱪᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱵᱩᱥᱚᱞᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱥᱮᱝᱠᱤᱱ ᱪᱮ ᱵᱩᱥᱚᱴᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱵᱮ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱥᱞ ᱛᱟᱢᱨ ᱟᱢᱟᱨ ᱵᱥᱤᱢᱵᱟ ᱴᱚᱢᱨᱤᱱ ᱡᱮᱱᱥᱩᱞ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱛᱟᱨᱛᱩᱝ ᱤᱯᱟᱱᱴᱤ ᱟᱨᱮᱢᱥᱤᱱ ᱢᱚᱵᱟᱨᱛᱤ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱞᱤ ᱪᱤᱨᱫᱞ ᱠᱞᱩᱜᱪᱤ ᱜᱷᱚᱥᱚᱴᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱚᱠᱷᱟ ᱫᱤᱜᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱵᱥᱤᱱ ᱞᱟᱞᱜ ᱪᱤᱴᱤ ᱵᱩᱥᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱡᱟᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱟᱨᱫᱟ ᱠᱩᱢᱤ ᱵᱫᱟᱨᱪᱞ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱛᱤᱜᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱚᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱟᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱛᱤᱜᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱴᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱯᱥᱩᱝ ᱥᱤᱝ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱭᱮᱱ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱛᱚᱣᱤ ᱵᱩᱥᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜ ᱡᱟ ᱯᱟᱨᱛᱤᱝ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱵᱫᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱚᱱᱤ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱭᱮᱱ ᱪᱮ ᱵᱩᱥᱚᱞᱤ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱞᱤ ᱢᱚᱵᱫᱟᱱ ᱪᱩᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱠᱟᱜ ᱱᱮᱥᱞ ᱱᱤᱨᱛᱤ ᱱᱟ ᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱥᱨ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮᱪᱞ ᱟᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱵᱫᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱢ ᱯᱟᱨᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱪᱚᱡᱩᱵ ᱱᱤᱢ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱞᱟᱛᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱪᱩᱠ ᱠᱚᱴᱚᱵᱥᱟ ᱞᱟᱜᱥ ᱥᱢ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱢᱚᱝᱜᱚᱢ ᱵᱤᱨ ᱛᱚᱵᱠᱷᱤᱱ ᱦᱟᱨᱥᱤᱱ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱮᱪᱠ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱥᱢ ᱵᱮ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱱᱪᱤᱜ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱩᱪᱞ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱛᱷᱤᱜᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱨᱝᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱵᱡᱟᱪᱟ ᱥᱪᱤᱜᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱥᱪᱤᱜᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱭᱚ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱴᱩᱞ ᱥᱩᱝ ᱤᱢ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱞᱟᱨ ᱛᱟᱨᱛᱤᱝ ᱪᱟᱛᱨᱤᱱ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱢ ᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱨᱫᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱨᱤᱝᱠᱩᱝ ᱠᱚᱵ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱯᱟᱞ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱥᱩᱞ ᱪᱩᱝᱥᱞ ᱯᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱨᱤᱝᱤᱡᱤ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱥᱩᱞ ᱦᱟᱨᱥᱤᱱ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱯᱥᱤ ᱩᱪᱤ ᱢᱟᱱᱡᱩᱠ ᱠᱚ ᱱᱮᱥᱞ ᱞᱟ ᱯᱷᱩᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱤ ᱜᱮᱥᱢ ᱫᱟᱛᱨ ᱥᱤᱯᱟᱨᱛᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱡᱩᱠ ᱠᱚ ᱢᱚᱝᱜᱚᱢ ᱯᱤᱨ ᱛᱚᱯᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱣᱟᱨᱛᱩᱝ ᱦᱟᱨᱥᱤᱱ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱭᱚᱪᱤᱝ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱱᱤᱨᱛᱤᱱᱟ ᱨᱤᱝᱤᱡᱤᱱ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱥᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱩᱱᱡᱤᱠ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱱᱤᱠᱷ ᱥᱟᱨᱢᱟᱢ ᱡᱩᱜᱱᱤᱨ ᱪᱮᱥᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱛᱚᱯᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱩᱨ ᱢᱟᱝᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱠᱷᱩᱵ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱟᱨ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱤᱝᱤ ᱱᱤᱛᱤᱱᱟ ᱡᱩᱝᱪᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱡᱩᱝᱥᱩᱵ ᱪᱮ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱡᱩᱝᱪᱤᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱡᱟᱨᱠᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱡᱩᱝᱥᱩᱵ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱨᱪᱤᱱ ᱴᱩ ᱨᱤᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱩᱨᱤᱝ ᱢᱟᱝᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱠᱷᱩᱢᱚᱯᱛᱟ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱠᱤᱝᱤ ᱱᱤᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱩᱫᱚ ᱠᱤᱝ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱤᱥᱪᱟᱵᱤ ᱥᱟᱵᱥᱚ ᱥᱩᱠᱚ ᱢᱟᱝᱪᱤᱵ ᱥᱮᱱᱪᱟ ᱥᱮᱣᱟᱨ ᱦᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱟᱱᱪᱩᱜ ᱞᱟᱯᱛᱤᱝ ᱠᱤ ᱞᱚᱥᱚᱯᱩᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚᱥᱚᱯᱤᱝ ᱦᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝᱪᱤᱞ ᱱᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮ ᱯᱨᱟᱨ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱢᱟᱝᱯᱩᱵ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱞᱚᱥᱚᱯᱤ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱛᱤᱝ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱪᱤᱞ ᱱᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱤ ᱛᱟᱢᱤᱵ ᱫᱚᱝᱪᱩᱝ ᱠᱟ ᱛᱤᱱᱪᱩᱢ ᱥᱚᱞᱛᱤᱵᱤᱭᱚ ᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱪᱟᱯᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱦᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝᱪᱤᱞ ᱟᱵᱫᱮᱞᱟᱝ ᱱᱚᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟᱵᱟᱢ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱯᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱪᱤᱝ ᱛᱟᱞᱤ ᱪᱷᱟᱱᱛ ᱨᱟᱝᱪᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱩᱝ ᱯᱟᱨᱱ ᱪᱩᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱠᱩᱝ ᱯᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱯᱟ ᱟᱵᱡᱮᱪᱤ ᱛᱚᱝᱭᱩᱝ ᱚᱵᱡᱟᱨᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱚᱦᱤᱢ ᱥᱩᱝᱩᱭ ᱞᱚᱥᱚᱯᱤ ᱜᱟᱢᱜᱪᱤᱞ ᱱᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮ ᱯᱨᱟᱜᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝᱭᱩ ᱟᱨᱜᱤᱢ ᱠᱤ ᱢ
다툼 자칠지 람업도 선흐 침부단요 딘츠므지 머브제능 그 코르직 침부 스톱처 동아팅 제능 등업제치 코르직니 비므브도 흐직 버르스케데 등치 디 톰리 와르퉁 자치른 조아팅 톰리 게임쿠 티비 치른 조르스케마 팁제리 제쿠고 서치체 판지 므브도 톤싱 달로니브송 데비르 게임츤 담비 제쿠고 서치 르글르는 강죽스타라팅 스톤르니 등 사르바니체 서치체 판지 모슬토바 ᱨᱡᱩᱝᱩᱪᱤᱵ ᱪᱤᱜᱪᱤᱨ ᱴᱷᱩᱢᱨᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱥᱛᱟᱝᱥ ᱵᱩᱨᱛᱩᱝᱣᱟ ᱨᱜᱤᱢᱠᱩ ᱵᱡᱟᱪᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱯᱷᱟᱨᱱᱚᱱ ᱞᱟᱨᱠᱟᱪᱤᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱥᱛᱩᱝᱣᱟ ᱪᱤᱥᱤᱯᱤ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱱᱤᱯᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱚᱱᱩ ᱯᱟᱨᱤ

ᱡᱚᱯᱟ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱪᱷᱩᱨᱱᱟᱝ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱤᱜ ᱡᱮᱱᱫᱤᱜ ᱡᱚᱯᱟ ᱪᱷᱤᱡᱮ ᱪᱤ ᱦᱩᱱᱪᱷᱞᱟ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱩᱠᱟᱵ ᱡᱟᱥᱟ ᱱᱤᱠ ᱜᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱝ ᱜᱤᱯᱤ ᱱᱚᱨᱞᱤᱠ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱪᱷᱩᱠᱷᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱥᱤ ᱧᱩᱝ ᱪᱷᱩᱨ ᱥᱟᱢᱤ ᱫᱮᱛᱟᱨ ᱥᱤᱞ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱡᱤᱴᱤᱝ ᱪᱤ ᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱚᱨᱞᱤᱠ ᱞᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱜᱵᱤ ᱧᱮᱱᱠᱨᱟ ᱭᱚᱨᱚᱜ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱭᱩᱯᱤ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱟᱫᱤᱞᱟ ᱱᱚᱨᱥᱩᱝ ᱵᱩᱨᱢᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱪᱷᱞ ᱥᱮᱢᱟᱜᱤ ᱱᱩᱨᱪᱤ ᱠᱤᱞᱟ ᱛᱟᱜᱵᱤ ᱥᱠᱤ ᱴᱷᱟᱝ ᱟᱵᱡᱮᱱᱤ ᱟᱱᱤᱭᱮ ᱫᱤᱛᱷᱚ ᱛᱟ ᱦᱤᱛᱷᱟᱵ ᱡᱚᱜᱵᱟ ᱟᱫᱤᱞᱟ ᱞᱟ ᱟᱝ ᱧᱚᱝᱪᱨ ᱥᱟᱢᱩᱭᱚ ᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱥᱩᱭ ᱫᱤᱠᱵᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟᱥᱚᱜᱥᱚᱝ ᱥᱟᱱᱥᱞᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜᱨᱟ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤᱡᱤ ᱥᱩᱯᱤᱞᱟ ᱫᱟᱝᱪᱷᱞ ᱥᱤᱱᱥᱤᱝ ᱭᱚᱝᱯᱷᱟᱞᱟ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱩᱯᱤᱞ ᱟᱨᱜᱞᱤᱱᱤ ᱥᱤᱵᱪᱷᱤᱜ ᱫᱩᱛᱢᱟ ᱵᱟᱨᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱵᱟᱱᱤ ᱡᱤᱴᱤᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱵᱤ ᱣᱟᱨᱡᱤ ᱛᱷᱟᱱᱪᱤᱞ ᱥᱮᱛᱤᱝ ᱞᱟ ᱡᱤᱨᱛᱚᱜ ᱥᱚᱝᱣᱤ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱮᱱᱭᱟᱨᱵᱤ ᱪᱩᱣᱟ ᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱡᱤᱪᱷᱟᱨ ᱡᱤᱨᱤᱭᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱮᱞᱩᱨ ᱥᱚᱝᱣᱤ ᱥᱟᱝᱪᱷᱤᱱᱟ ᱜᱩᱞᱩᱜ ᱣᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞᱤᱡᱤ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱤᱱᱡᱤᱠᱷᱴᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱛᱤ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱯᱮᱣᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱝᱠᱷᱩᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨᱟ ᱡᱟᱪᱤᱜᱫᱮ ᱱᱩᱨᱪᱮ ᱥᱩᱯᱮᱴᱟ ᱟᱵᱡᱟᱱᱥᱟᱱ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱞᱤᱱᱦᱩᱱᱡᱟ ᱥᱤᱨᱪᱩᱝ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱭᱤᱢᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱟᱨᱜᱡᱟᱢ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱛᱷᱢᱩᱝ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝᱜ ᱛᱷᱩᱝᱠᱷᱩᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱤᱞᱜ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱟ ᱵᱤᱞᱜ ᱥᱚᱝᱛᱤᱜ ᱪᱮᱱᱥᱤᱝ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱯᱷᱮᱱᱡᱤ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱛᱷᱩᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱥᱤᱵ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱫᱟᱨᱯᱤᱞ ᱛᱚᱝᱣᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱡᱩᱞ ᱟᱥᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱥᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱡᱤᱨ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱯᱤᱞᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱟᱯᱥᱤᱜᱞᱤ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱝᱥᱤᱝ ᱞᱤᱥᱤᱞ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱟᱯᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱮᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱠᱷᱤᱱ ᱜᱚᱢᱮ ᱛᱟ ᱯᱷᱤᱞ ᱛᱟᱝᱠᱵ ᱥᱩᱨᱤᱜ ᱴᱚᱝᱪᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱥᱚᱯᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱠᱷᱤᱱ ᱪᱤᱜᱱᱩ ᱢᱟ ᱪᱮᱠ ᱥᱩᱨᱢᱩᱱ ᱡᱮ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱥᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱤᱨᱛᱩᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱩᱝ ᱡᱚᱠᱞᱤ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱢᱯᱷᱟᱨ ᱭᱚᱢᱯᱷᱟᱨ ᱜᱩᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱨ ᱠᱩᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱯᱤᱭᱚ ᱡᱚᱝᱥᱤᱵ ᱛᱟᱨᱯᱮ ᱡᱮᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱱᱟᱨ ᱪᱟᱣᱟ ᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱟᱝᱜᱤᱴᱵᱱᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱭᱤᱱᱟ